Ej, hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag. Hejerdag.